0: epoch charnière em Angaí. Acid jazz, disco funk, Latin synth, soulful neo minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: Urbana FM.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
7: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me çmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
8: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.

Jeni me Urban FM 103 Big Pass. Un jam Urban FM.

punishment for your lack of faith. It's God's punishment.

God's punishment.

0: mal à Facebook e metes tu.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Ve morim edhe ka një bre.
4: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
4: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase, we do not run this place.
6: Urbana FM

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: Depozita avans, që aty për që aty, përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje falja. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: A ve morëm edhe ka një bre?
6: Jo, ballë për sonte, se nesër s'po mojmë u heq. Kur po pi, edhe po quna vetë ishtë atë qinti, hitë sotu ma bojtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
6: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sotë.
6: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
8: Më falë, që ka ke porosit?
9: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mesat, ezat dhe aromat?
8: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
10: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
11: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: unë apeloj të kryeministrit të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shëtitën dhëmë pirat? Ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më re burë, qa o bo, qësë për mëjë bo në ratë?
2: Urban FM, Shvetra Pik Pas.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Hej, këshirë bëjtë të frekuenës atyra, mos kona e sen ma interesant.
5: Frekuenës tjeder, gërnjeda, vërë!

0: Urbani në ngon, si bjen pishmon.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Valla Facebook-i me të pështu.

0: lukoll me tona tjerët.
1: Kolla, da ju kolla, kolla, kolla.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Më fal, çka ke porosit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, erzat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Inteligencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju.

0: bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Po këshirë njëri unë nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: kallë me tona tjerët.
1: Kolla, da ju kolla, kolla, kolla.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Hey, this is Nino.
1: Hey, this is Papa. Hey,
2: salut, je m'appelle Pascal.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier, për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: M'fal, çka ke porosit?
6: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
5: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
7: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
8: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
9: Thank you.

0: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju

0: Slovenija me besim, Gajlirija te Sava.
1: Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Macacap, macacap, macacap, macacap.
1: Cacacacacacap. Macacap.
2: Macacap, macacu.
3: Niet in de traffic pass.
2: Macacu.
4: I can in ear sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sosh veç frut, osht ide, osht pun, osht përdiqëmëri. Ne apple në dit edhe jeni hapër para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
5: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Hey, këshire bësh të frekuencë atyra, mos kona e se në ma interesant.
8: Frekuencë tjeder, gërë njedave.
4: Urban FM, Nishin.

0: kallu, kall me tona tjerët.
1: U kolla, da ju kolla, u kolla, u kolla.
2: Na midi babar, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Pati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Patin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Patin, veze Klion.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, T-Rock. Ti je shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I riu Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
6: A pe keni nxet? Rregullat në Kakov ku flokam dula. Se na e kena klimën këtu zoti mos e lësh kërkon pavlim se do të thon trut vlojn.
7: Po fanë famnish në trafik pas.

0: Prishtina Traffic Pass.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e ton super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: Dita nisi nërvan që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.

0: Am rush me bun, e shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë së për bërë, për femë, dash për kromë.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

city.

0: Për para ka bura bura, tash bura të përmanë së ku grau. Krejt për vishen, për lyhen, ajo s'di ajo bura, o kruau. A më kutonë? Njerë dani së ku bura, njerë dani së ku grau. A më kutonë?
1: Lips, me, teeth and tongue. My heart skips, it beats at once.

You're listening to Urban FM.

0: Al me kona tjerat.
1: O kola, da jo kola, o kola, o kola.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM në shnetrapita.
4: Vetëm 8 minuta. E jo.
5: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
7: Asnjë fjalë urt kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Hajde në Prishtinë. Ndali u pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
2: Ave marim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të ma bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sotë.
3: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejnë. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
6: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
9: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
10: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
11: It's the right time to listen to Urban FM
12: 103.5 FM.
13: Afternoon Delight.
14: Lajme,
15: humor,
13: art, kultur,
14: muzik,
15: kena mu knaq.
16: Afternoon Delight
17: Live në Urban FM, çdo dit.
18: Për e të hanës dhe rritë premtën.
19: Bashk me traskën.
20: E dhe zhurë.
21: Gjdo dit të punës.
17: 15-17
22: Live në Urban FM.
23: Masë ndroni frekuencën.
24: We about to go down.
25: Afternoon Delight.
3: Oh my god, man, oh my god.
26: Po ku jeni mare ju, mare?
3: Qa u bani, a keni në zeda? Lesh na i këtë.
27: Për shëndetje, për shëndetje, me shte mi doshorën, zet i madhë në vendin tonë. Një për shëndetje për këtë juve që jeni në komunikacion. Kënaqësime u taku edhe këtë premte, si që dini në Fresh Friday. Me muzikën ma tretë lansume prej javës kalume, prej të premtës kalume. E deri ditën e sot me krejt kongë që ka jenë lansu. Jo, bash krejt, se s'munën bash krejt ashtu. Po, keni kongë të reja, sot i kemi përgjith dikon një 30 dy kong treja, po vre fresko.
14: Shumë e vërtet.
27: Na, ej, si me dit, si me dit, dy kong të reja, të cilat vinë prej Future, vinë prej SDKidit, vinë prej Kanye Westit, vinë prej Taylor the Creator, vinë prej Quavos, vinë prej PZ's, vinë prej...
14: Glorilla, përshajstë, Charlie XCX, Steve Lacy. Edhe
27: para me ndodhe Charlie XCX.
14: Coil Ray, Bia, Cash Cobain, Fat Smack, T.I., Summer Walker, Soso Camo, Peggy Goo, Aya Star.
27: Edhe Peggy Goo, edhe Diplo, Major Lazer. Para me ndodhe Andruni, rikëthem tjetër një kohë. Vjen Zorro, Rosi edhe Frencat e Tina Kret komplet me shuk vin.
14: Me shuk shum.
27: Vjen Nia Smell, vjen Olivia O'Brien, vjen...
14: Somber.
27: Fa, ku?
14: Somber, Phoebe Bridgers.
27: Po, vin.
14: Carly Rae Jepsen. The Rolling Stones,
27: Tame Impala. Tame, atje do më thonë këta kongë 32 kongë 3, të cilat këta me mujt me i dëgju për këto 2 orë të pljota në Afternoon Delight. Na i thojna përshëndetje, shoku tonë Drenit, vetëm vazhdas, shto si zako kanë këto të vorë, dytat ko kanë matë mira.
14: Shto që ka qita që si ka qita.
27: E kena përbalë kolegën tonë Drenin, e cili i ka 2 parë si zatë vendosëra, nëse më një me gjitë ku i ka të vendosëra. Atere. Si za e natën, si do t'mi pa sigur, ni pa në si, ni pa në bal.
14: Jete në varët,
27: shto që me se mi të doshur, do t'jemi bashkë për 2 orë t'plota me muzikë të re, me sene të mira, me sene të reja, edhe kemi me mundu që me ngu ma shumë muzikë, është e premte, bom gati, vjen vikendi me këto temperaturat nxehta, sigurisht që keni bërë dhe jo planifikimet se çka keni me bërë dhe qysh keni mi shfrytzu këto
14: dy
27: pushimet, jo që normal i keni të lira, jo që punani, vazhdani me punu, sepse një dit
14: do të
27: jetë më mirë. Apo ari kemi temperaturat e larta të cilat do të mbrinë edhe gjatë fundjavës në Kosovës IMK-ja të cilat na i kam publiku hartën e valës të nxehtit, pra është Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës i cili na ka bërë ditur se sot Kosovë ka me majtë matë me diellë mirë, po në vikend do të jenë temperaturat edhe më të
14: nxehta,
27: edhe më të larta, por gjatë këtyre 2 orëve do të mund t'ju tregojmë më detajisht se në cilat zona, cilat zonat të Kosovës do të jenë më të nxehta edhe sa do të shkojnë temperaturat në këto zona. Ajde shoku jam, ajde shoku jam. Do të flasim pak edhe për kumfin edhe labirintin që pothuajnë që është shqetësuese, përdorimi i drogave po rritet në Kosovë, ndërsa mosha e fillimit po ulet. Do të thotë kemi një përdorim më të madh të drogave në vendin tonë, por mosha e fillimit nuk është më shumë e ri, po duket se janë madhitur.
14: Një rrit baka.
27: Tu u rrit, tu u shërdit.
14: Sa i përket motit që diskutumë pak s'ma herët, nuk është problemi vetëm tek ne, moti ekstrem, po bëhet problematike edhe në për vendet tjera të Evropës, është të bëshreja që bëdhët që vala nxehtit në Evropë është emergjencë shëndetësore.
27: Gjithashtu do të flasim edhe për kampionatin botëror. Ky kampionat botëror është super fantastik, është thyr rekordi për më shumë të golla të shënuar në një kampionat botëror.
14: Wow.
27: Sa kemi nis para më.
14: Wow.
27: Kështu që ose në një kupë bote, kështu apo e shohim që lojt janë kogja të begatshme.
14: Edhe po lojt mira këtu ditë të dhjetë gjithashtu. Po
27: kur flas kur lojt kampionatit, nuk po është, po duket si me këshir basket e kanë letu.
14: E kanë letu, e kanë bulla atje po pushojnë, s'e
27: kanë. Na ashtu pushimet, jo
14: me
27: këto pushime.
14: Bivën me këto pushime
27: gjëra. Nëse nëse pushojnë ashtu, vazhdojnë, a mi dhonë ka një qingolla.
14: A, po, bashkë.
27: Basketit të qirët mo.
14: Thëke, Mbappe, kur po jetu fitu, po është mirë me pushu. A kur po jetu, valas po është mirë, hecë
27: për
14: të hupë tripin e lojë. Se
27: normal,
14: pas,
27: normal.
14: Ndeshë interesante, këna pas gjatë fillimit ditës, po më në qënë mëngjes, se këna pas Paraguayn me Australinë, me rezultat 0-0. Turqia ma në fund ka arrit me fitu një në lojë. E ka më poshtë Amerikën me rezultat 3-2, edhe pse nuk mundët më me u kuali kualifiku. Japonia me Suedin kanë barazu 1-1, Tunizia ka hu prej Holandës me rezultat 1-3. Gjithashtu i kemi edhe dy ndeshje tjera nga ora 9, Norvegjia me Francën edhe Senegali me Irakun.
27: Për të vazhduar me këtë tjera.
14: Në mëngjes. Ja, nuk janë shumë interesante. Tash janë nisur bua dhe pak më bli bli bli bli. Ja, dhe vinat e knockouts të dilën.
27: Dhe përfundojnë shto apo dilën. Dilën tani janë javën apo atë interesante.
14: Zëhet buhet.
27: Po para mendojeni për mes të mi dashur, na kena një tren, që është shumë i ka dalë që më
14: shumë.
27: Një tren për Perseran, një tren për Drenase dhe ka pas një aksident të një veturës me treni në Drenas ku janë lënduar dy persona. Unë nuk e di çka po ndodh me komunikacionin në vend.
14: Si ka marrë mendja që ka lënë treni?
27: Nuk ja ka marrë mendja, që ka lënë treni, a nuk e di çka, po edhe treni te na be jet shumë ka dalë dyshysh e vrin.
14: E vrin duart pi largut, shumë larg e vrin.
27: Eni, no, çka është çaj çati që po jet ka dalë? Treni.
14: Po duket si alien është ai. Dhe s'pas na pok si sa një majerët. Për jemi tek gjonat që apo ndodhi në krye qytet, punimet qeshin Gjorgj Bësh nuk kanë të ndalur, po punohet me 4 fronte njëkohësisht për me mujt edhe me përfundu gjithçka. Për shpesoj sa ma shpesit është e mundur.
27: Mirë po këtu po e shojme që komunës asë nuk pëjbohet vohën për leje, janë bulldozerët të cilët janë aktiv në qeshin Gjorgj Bësh, edhe kemi këtë informat që vjen prej kryetarit të Rama, e cilë po thot që po punohet në 4 fronte pa ndërprej, po cilat të ato 4 fronte do t'i tregojmë në vazhdem. Ka dal ka dalje që mos me ja uronu në stazën me njerë me parën me thonë një kube
14: drejtën
27: bulldozera në ashtë në sa.
14: Ka dal më së gëtë, ljubë që ka jam.
27: Po që ku e kemi një tjetër informacion që vjen prej Artone Rizvanullit dhe cila ka thonë që Kosova nuk e ka refuzu gazin Amerikan, por ka zjedhur zjidhje më praktike dhe ekonomike, pra po vazhdojnë këtë trendi i diskutimeve sa i përket gazit amerikan. Është ministra në detyre ekonomisë Artone Rizvanullit, e cila ka dalë me një deklarat edhe ka thonë se Kosova nuk e ka zgjedhur importin e energjisë nga shtetet e rajonit në vend të prodhimit vendor apo të gazit amerikan, por se strategjia energjetike e vendit bazohet në shfrytëzimin e thëngjillit dhe burimeve të ripërtreshme vendore. Hajde Artone, hajde.
14: Ndi që i ekspert e gazit. Nëse bi që dashtu kam e pasë semafor të rinë në rrugën Agim Ramadani, përflasin për Prishtinën, ku po vendosët edhe konstruksionet të mbojë se tashmë.
27: Fresko, une po mendoj, une nuk e di a është bashkë sakt qaj konstruksion që po e shojmë në fotografie dhe i cili është vendosë aty në rrugën Agim Ramadani. Në rrugën Agim Ramadani bashkë është aty i bjen me ko një loj i udhë kryqit, po nuk është një udhë kryq i drejt për drejt, apo më dokët ma shumë si është si me qenë shtylle e ndriquse e zebra.
14: Po po duket çashtu, po të njëjtën kohë tash
27: po
14: besoj se duket
27: po nashta do të ketë semafor autë, semafor të ri,
14: po se është përmend që kemi pas edhe semafor se tash më duket lejohet me hin kët krahun e majt, më buni gjysmë rradh se nuk ka qenë lejuar.
27: Okej, tashojm se çka po ndodh në kryeqytet, kryeqyteti po shkon çdo ditë tu mundu me bë zgjidhje të reja për komunikacionin që me shku të uletu Anën tjetër e kemi situatën emergjente me materje të rrezikshme, është Forca e Sigurisë së Kosovës, të cilët kanë kryer një trajnim për dekontaminimin e viktimave në Mos.
14: Gjithashtu, kur jemi tek FSK-ja, po mbetet si institucioni më i besueshëm në vend, është General Lejtnant Jashari, i cili po thotë mirënjohje dhe falënderim për gjithë qytetarët.
27: Ndërsa në anën tjetër e kemi qendrën e studentëve, e cila ka ardhur me një njoftim për banuesit e konvikteve, shpërngulja deri me një korrek në mesditë, është qendra e studentëve të Prishtinës që po vjen me këtë informacion për të gjithë studentët banues në konvikte, se largimi nga konvikte duhet të bëhet deri me datën 01/2026 në orën 12, nëse deri atëherë nuk bëhet largimi, atëherë teshat prej balkonit të poshtë.
14: Çdi çapo rënë çka çka çaj shumë po mësoni, ha? Edhe kur po kryes fakultet dhe ajë që për rialone, që më rëshmosh për
27: Ambele, ambele, Prishtina. La la la la la la la. E dashur miqë, kemi një tjetër informacion.
14: Hajde për ajna ku.
27: Që 3 ditë po munduam me ju pru informacione edhe prej Fushkoshullës.
14: Fushkoshullës, asin Zvizër pas kohë.
27: Kështu ja ka njësë, kemi pas një herë pastrimi rrugëve me ujë, pastaj pastrimi mbeturinave, tash të është edhe një aksion edhe Maj Gjon Fushkosovi, cili ka njësë grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e pikave grumbulluese, apo shojnë fotografi të cilat kanë ardhë dhe jenë publiku, duke u pastru kontenjerët, duke u lo kontenjerët edhe, duke ja njësë me hekë, me
14: idarku
27: mbeturinat, të jemi të pastër.
14: Ska, Fushkosova, përshkon për para.
27: Fushkosova, vajnat, nuk është si për para.
14: Në sankcionet është edhe të bashkumet Amerikës, cilat subjekte juridike nga Kosova dhe Balkanin perëndimor jënë në listën e zezë Amerikane.
27: Edhe Kosova më nuk në listë sankcioneve, na i sen qashtu a, bashkë ashtu në kohërë duna.
14: Gjëja, përshës nuk i dijet, dherën fillim qëshori 2026, në listën e zezë të Amerikanve, ishin vendosë edhe 139 individet dhe subjekte nga 6 shtetet Balkanit perëndimor. E ka posë edhe prej Kosovës.
27: Tash ka dalë, kemi me kuptu, por në anën tjetër kemi ushtruesin e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës, zonën Albelina Aziu, e cila në Truezën dita ndërkombëtare kundër abuzimit me droga dhe trafikimit të paletshëm, tha se abuzimi me droga dhe trafikimi i tyre janë ndër rreziqet më serioze të cilat i kanë nosur në rinisë dhe sigurisë shoqërore në vend.
14: Gjithashtu, përplasim pak edhe për dhomën e tregtisë dhe industrisë së Kosovës që ka njoftu se është të shqyrtu draft rregulloria për ngarkesa tarifa edhe gjoba komunale të Prishtinës.
27: Gjithashtu, e kemi radio televizionin e Kosovës, i cili po intensifikon përpjekjet për antarësim në EBU, sepse Spahiu ka thonë që ka ardhur koha që Kosova të jetë më në fund në Eurovision.
14: Hajde për ajë! Mishtë dhe mi, unë sot e pasta me Amerikën, qështu, thank you USA, ambasada e shëbove në Prishtinë, po e ngrejë flamurin në prak të 250 vjetorit të Amerikës.
27: Gjithashtu, do të plasim pak edhe për turizmin kulturor në Shqipëri, cili ka arrit me i pru 1.5 milion vizita në vetë.
14: Gjithashtu me istemi do flasim pak për shëndetin mendor në Burgje, i cili po mbetet sfid është QKRMT-jat dhe institucionet që bubojnë thirje për trajtim dinjitoz.
27: Kthehemi tek Oda Ekonomike e Kosovës, të cilët e kanë përshëndet vendimin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për hyrje në fuqi nga 1 qershori i vitit 2026 të rregullorës së re për procesin e trajtimit të ankesave nga institucionet financiare, e cila për herë të parë promovon dhe institucionalizon në mënyrë të qartë përdorimin e mekanizmave alternativ për zgjedhjen e mosmarrveshjeve përfshir arbitrazhin.
14: Gjithashtu me istemi të flasim pak edhe për sportin, është sulmuesi ansor nga Kosova, Ermal Kerasniqi, i cili e ka kompletu transferimin tek klubi Ahmedspor, i cili bën gardh në Superligën e Turqisë.
27: Gjithashtu, flasim pak edhe për festivalin Anibari, cili ka zbëllu programin e edicionit të 17, ku do t'je 171 filma nga 45 vende të cilët do t'garojnë.
14: Gjithashtu, kur jemi të kultura, mistemi Kosova po promovohet në Paris, është Bogujevci ajo që vë në pa potencialin kulturor e turistik, në përndryshe Ministra e Kulturës dhe Turizmit Saranda Bogujevci, cila ka marrë pjesë në një ngjarje për promovuese, kushtuar Republikës Kosovës, e organizume në Paris.
27: E, do të plasim edhe për muzikën, normal që kemi këngë të reja, është Fresh Friday,
14: yes, kur
27: kemi mujtë me i gjëgju 32 këngë të reja në këtë playlistë cilën e kemi përgatit, këngë të cilat jenë lansu prej të premtës deri këtë premte, e për juve që jeni adhurues ose e dëni muzikën, mundin me shku në Spotify tek Urban FM, a për me i gjetë playlistat të cilat i kryojmë nga muj në muj prej këngëve të reja të cilat publikuan, do të jenë playlista mujore, është shkon në Urban FM edhe keni muzikë me ngu, keni muzikë të mirë edhe të ri edhe të përzgjedhur, atë cilën mund ta dëgjoni.
14: Për edicionin e qershorit gjithashtu kemi mujtë me publikuar edhe gjatë javës ardhshme, për me pas një top 30-she për gjithë juve dashamirë të muzikës.
27: Do të thotë keni për muajin janar, për muajin shkurt, për muajin prill, për muajin qershorë.
14: Moje shko ja?
27: Moje në pasan rrugë.
14: Moje?
27: A është edhe moje ja?
14: Po normal.
27: A është edhe moje muja?
14: Edhe komu në kalendorin qërë të më shkru.
27: Moje ma pak që
14: tu. Tu e ledzu e po, shi maje.
27: Do të thotë për se cilin muj prej fillimit të vitit, keni lista të cilat janë të kurume me kujdes edhe janë të përgjithura me kujdes prej njerëzve që punoj në Urban FM edhe që mirëmi me muzikë gjatë krej kohës. Sot gjithashtu do ta kemi mundësinë me dëgju një prej kongëve të reja të Steve Lacy-t në bashkëpunim me Season, që është publikuar dhe është konga e parë prej albumit të Steve Lacy-t i cili pritet me ardhë ditëve në vazhdim.
14: Shumë interesant si duet, nuk është që e prita me ndodhë, edhe pse kam pas ma herët kongë të cilat i kanë aranzhu bashkë, po Steve Lacy me Season, kemi mujtë me dëgju sot për herë të parë, gjithashtu e kena dhe kongën e re Charlie XCX, e cila ka me video spot edhe po quhet Wink Wink.
27: Edhe do ta shohim pak, na veçitse i kemi ngu këto kong, por do të ngujmë edhe një herë së bashku në anën tjetër, po përgatitet një dokuseri e shkurt që do të publikohet në HBO, e cila ka të bëjë me Jay-Z-in.
14: Jay-Z
27: edhe me të famshmen Rick Rubin.
14: Po bre, Rick Rubini, adin që të ishin qa bën kjo, po bën intervista edhe po bën pëmdoket dokumentar që është përshijet. Tet epizoda me Rick Rubini në HBO, ashtë që arë kome pas ma shumë gjana ekskluzive që nuk i kena pa ma herët, nashta prej koncerteve, prej momenteve të kryimet. Po pësoj që është veç bisit tet epizoda.
27: Menoj që kome kohën shumë e fokusu me freskon në procesin e krijimit.
14: Po, është qore,
27: sepse tu e dit Rick Rubinin, edhe tu e po Jay-Z-in edhe procesin që shpunon Jay-Z, anashta kena me mujt me po ma shumë prej qati procesit, edhe me po Rick Rubinin të i thonë jo zban kja.
14: Alla,
27: të zban, edhe i thonë ok.
14: Jay-Z,
27: Jay-Z.
14: Shumë
27: informacione, shumë kong të reja të cilat do t'i dëgjojmë, kemi edhe Justin Bieberin i cili e ka lansu ma në fund krej komplet recording prej performancës së ti në Coachella, është një
14: record
27: breaking
14: i vikendit par
27: të Coachellas me Justin Bieber, edhe ta është i lansu me edhe pëmdukët që është krejt online dhe krejt na mundemi me shku edhe me ngu krejt setin edhe krejt kongët të cilat
14: po, në jo me po fatkeqësisht, nështë kështë me vete, po me ngu po.
27: Me po kështë po.
14: Kry. Edhe pse nuk pi dit, po mdo këtë që po kanë me ri broadcast, kanë me ri shfaqë si live stream në faqën zyrtare të Coachellas, po jo që kena mujt me po për shamën YouTube-ës e dikon tjetër, po e rëndësishme është që i kemi krejt kongë që i ka performu Justin Bieber.
27: Prejt parës dërit fundë, 22
14: kongë,
27: 22 kongë
14: i ka performu, po vikendën e parë.
27: Interesante ka mujt me qenë performanca kur janë të performu me 22 kong, po e shohim një kaliber.
14: Jo, zonë, janë një orët i shka për vjena, ha?
27: Një kaliber të artistit kogja të madhe edhe...
14: Një orë 3 minuta.
27: Një orë performance live, 90 minuta.
14: Oh, 90 minuta, një orë 3 minuta.
27: Gjithashtu mos harroni edhe jo që mirëni me bujqësi, janë temperatura tepër të nalta edhe UV po bën thirrje për kujdes në ruajtjen e ushqimeve, por të gjitha këto do të mund të dëgjojmë edhe do të mund të diskutojmë dal nga dal me freskon gjatë këtyne orëve në vazhdim, por mos harroni partnerët e këtij emisioni për krejt juve që dëni me dalë të premtën edhe dëni me pas një natë shumë të mirë, po tani menoni me qëndru ditën edhe me dalë edhe të shtunën ditën atë nesër, më atëherë e keni hangover shot e gjeni në krejt banaturët e qytetit, jo vetëm të qytetit por të gjithë vendit. Çka ju do të më bësh me bileni paketim i cili ka 4 shota brenda, e merrni shotin, e keni shotin me vete, nëse nuk e peni shotin diskotek kur ktheheni te shtëpia, e peni shotin e merrni një gjys litre me ujë edhe konsumoni edhe ujë që e nesër me juaj me qen kogja e mirë, kështu edhe me mujtë me vazhdu për me mujtë me kap edhe një ditë tjetër mirë, shnosh dhe rahat.
14: Për gjithë fansat e teknologjisë, për juve që jeni hakera, për juve që jeni programera, për juve që mirëni me AI, jeni dizajnera, ose veç studenta, mundini me shku edhe me bletë gjithë shka saj përket teknologjisë në Macintox, aty ku jenë qmimet matë lira dhe matë mira në treg, plus duke di që jenë të licensu nga kompania Apple edhe se cili produkt që ti e merë, kome qenë pa kur farë problemi, edhe të shkonë si zotni, shpi, rahat.
27: Jo, kjo si zotni, e dhome si zotni.
14: Zotni, e zotni.
27: Qa bune zoja u ljude, o aloj zotni, e mëne. E do shërmesh, dolim tek partneri unë tjetër, e cili është Palma dhe një si një lider në mobilje dhe kuzhina, duke si lë dizajnin model, që si dhe rati në gjdo shtëpi me 5 lokacione në Kosovë, Prishtin, Gjilan, Prizren, Pej dhe Ferizajsi dhe një fabrik modern në Gjilan. Palma ka fituar besimin e mira familjeve, por sot Palma eksporton mobilje në shumë vendet të botës, duke u zgjeruar vazhdimisht, ose duke zgjeru vazhdimisht prezencë dhe sojnë dërkomtare, së funme produkte dhe soj kanë arritur edhe në tregun Amerikan, duke dëshmuar cilësin dhe standartet që përfaqësuan brendi e si përfaqësuas ekskluziv i Natuzi Italia në Kosovë, Palma sjell elegancën dhe komunitetin në një prej emrave më të njohur në bot të mobiljeve italiane. Palma në çdo cep të jetës.

0: Gjithashtu me të mi, kur jemi tek siguria gjithmonë, duhet me qenë të sigurt. Iliria Sigurimi tashmë është Bo Sova Sigurimi, ndërsa Iliria Life është Bo Sova Jet. Pra me ne jam në tri, po me të njëjtën pranije edhe për kushtim ndaj klientëve në Kosovë. Sova është kompani slovene, pjesë e Sova Insurance Group, një grup i njohur i sigurimeve në rajon që sjell përvojë, stabilitet edhe besim afatgjatë nga Slovenia me besim nga Iliria në Sova.
1: Nëse mi doqër për këtë juve që doni me ble vetur të reja, atëre keni Porsche Prishtinën, Bakja Automobile ose Opel Prizren, ku ju mund të gjeni Volkswagenin, por gjithashtu ata gjeni edhe Shkodën, çka do që ju përsotin më shumë dhe vizitojni këto tri super përfaqësi.
0: Mizdemi, për gjithë juve që të shirane me hungër diçka të ëmbël edhe të mirë, duke fillu prej akulloreve, krepeve, mini pancakes, smoothies, milkshakes, e gjithë shka tjetër, shka të ofron Big Scoop, aty ku mundin i me shku në Prishtinë, në Prizren, në Ferizaj, në Gjilan, në Suarek, por gjithashtu edhe në Shqipëri, në Vlorë dhe Tiranë, por edhe në Maltëzi, në Ulqenë. Mos e lëni veten me hek, edhe mos me hungër diçka të ëmbël të mirë, shkani në Big Scoop.
1: Shoke dhe shoke, ka orë koha me ngu muzikë, është e premte, është Fresh Friday.
0: Yes,
1: normalisht që kemi mundu me lion ma shumë kongë se muhabet. Për këtë premte të bukur, nisim me 4 kongët e para të reja, atë cilat do t'i dëgjojmë së bashku. Atere, prej këtyne 4 kongëve vinë
0: Future me Radio nga albumi i tij më i ri, i cili pritet më u lansu shumë shpejt e SDKit vjen me Rock Wave. Kemi Mexico Drew që ka ardhur me EP-n e tij më të ri sot me To Go. Kanye West me Deluxe-n e fundit të Bully vjen me dy kong, OK, në bashkëpunim me Don Toliver, edhe I Can't Wait në bashkëpunim me Lauren Hill. Kështu që it's about the time, ladies and gentlemen. Fresh Friday.

0: Next.
1: Tell the people.

0: do shërmes që jemi rikthy prap, jo që kemi shku dikon jemi edhe në studio të ingu kong të reja, që ashtë që shenje edhe jo në përkjera të ingu këto kong të reja, jo që po
1: shoshoni. Jo me klim, na me klim.
0: Jo me klim, na me klima.
1: Do dhe... Më në uqës dhe.
0: Kush me klina bre, na.
1: Ja, na pa klina.
0: Po ju kalzojmë diçka drejt, temperaturat e lorta kanë marrë gjatë vikendit edhe gjatë fundjavës në Kosovë, është i HMK-ja që po publikon hartën e valjes të nxehtit, është Instituti Hidrometeorologjik i cili na ka bërë ditur se sot në Kosovë do të mbaj mat me diell, jo vetëm sot, por kanë njoftuar se temperaturat minimale do të jenë 13 deri në 16 gradë Celsius, ndërkësh ato maksimale 27 deri në 33 gradë Celsius, po flasim për ditën e sot, më ndërsa ndryshe ata na kanë bërë të ditur se gjatë fundjavës do të ketë rritje graduale të temperaturave.
1: Era kom e fryk nga veri, perëndimi me shpejtësi 1 deri në 4 metra për sekond, IHK-ja ka bërë ditur që gjatë fundjavës do të ketë ngritje të temperaturave, por të shtunën Peja, Gjakoa, Prizreni kalon në valën mesatare të nxehtit, nivelin 2 me temperatura 35 deri në 39 gradë Celsius.
0: Niveli 2 ka 35 deri në 9, e të dielën në 28 qershor, Dukagjini mbetet rajoni më i prekur me temperatura deri në 39 gradë Celsius, ndërsa pjesa tjetër e vendit pritet të ketë temperatura deri në 34 gradë Celsius, e që normal që IHK-ja ka kërkuar kujdes nga ekspozimi i zgjatur në diell, atë qëndrojmë të hidratuar dhe të ndjekim rekomandimet e IKSHKP-s, ndërsa disa prej rekomandimeve janë që të pini ujë, që të pini sa më shumë ujë dhe të qëndroni të hidratuar.
1: E me shmang ekspozimin e diell nga ora 19 deri në orën 17, me vesh rroba atleta, me përdor kapele edhe syze dielli, kujdes i veçantë për fëmijët, të moshuarit edhe personat me sëmundje kronike, e kategoritë e valës së nxehtit, jo niveli 0 në temperaturën 30 gradë Celsius, niveli 1.30 deri në 34 gradë Celsius, ose ndryshe vale lehtë, niveli 2.35 deri në 39 gradë Celsius, valja mesatare, edhe niveli 3 mbi 40 gradë Celsius, ose përndryshe valja e fortë.
0: Po, sa jo përket temperaturave të larta, është edhe AUVI që po bën thirrje me pas kujdes në ruajtjen e ushqimeve. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka bërë thirrje që të ketë kujdes në ruajtjen e ushqimeve për shkak të temperaturave të larta, po ju bën thirrje gjithë qytetarëve dhe gjithë operatorëve ekonomik që të mirën me ushqim, sepse po kërkohet nga të gjithë qytetarët e konsumatorët që të tregojnë kujdes në momentin e blerjes, transportit të produkteve deri në shtëpi, as edhe ruajtjen e tyre në kuzhina deri tek konsumi. AUVE po theksojnë se siguria ushqimore është përgjegjësi e përbashkët, andaj secili duhet të ndjejë veten përgjegjës për ruajtjen e ushqimeve në secilin rast. Pra, me të mirë dashur, shëndeti publik është i varur nga siguria ushqimore. Ruajini ushqimin në mënyrë të sigurt, thuhet tutje në këtë njoftim që ka ardhur nga AUVE.
1: Gjithashtu po flasim edhe se çka po na thot OBSH-ja, moti ekstrem, vala nxehtit në Evropë për të emergjencë shëndetësore. Temperaturat ekstreme që e përfshin Evropën po kthehen në një kërcënim serioz për shëndetin publik, teksa vala nxehtit po shkakton viktima në disa vende të kontinentit. Organizata Botërore e Shëndetësisë po bën thirrje për veprim të menaherëshëm ndaj krizës klimatike. Është drejtori i përgjithshëm i OBSH-s, doktor Tedros, i cili u shpreh se vala nxehtit në Evropë po i mbyll shkollat dhe po e vënë në rrezik shëndetin e njerëzve. E në këto kushte, kreu i shëndetësisë globale po apelon që krerët e shteteve evropiane duhet të prioritizojnë investimet në sistemin shëndetësor të përshtatur ndaj klimës, ndërsa njëkohësisht të përshpejtojnë veprimin për klimën edhe me zbut faktorin që po e nxit krizën klimatike. Edhe dhënat na tregojnë se Evropa është rajoni që po ngrohet më shpejt në botë, edhe vetëm në 4 vitet e fundit temperaturat e larta kanë shkaktuar mbi 200.000 vdekje. E ndërkohë vdekshmëria e lidhur me nxehtin është rritë me 30% gjatë 20 viteve të fundit, e për me mbrojt popullatën, OBSH-ja po rekomandon që qytetarët me kriju ma shumë hapsirat fresta, me siguru akses në ujë dhe në ije, si edhe që me monitoru nga ofër të moshuarit, fëmijët edhe personat me sëmundje kronike, sepse si pas organizatës, nxehti ekstrem nuk është thjesht një fenomen i motit, por një emergjencë shëndetësore që kërkon reagim të menjëhershëm.
0: Shoke dhe shoqe, kthehemi me disa informacione prej kryeqytetit, po duket se kryeqytetit po i shtuan edhe disa semafor të rinë në rrugën Agim Ramadani, janë vendos konstruksione të mbajtse për këta semafor, e për shkak të punimeve, qytetarët dhe drejtuesit të automjeteve duhet të kenë kujdes në këtë rrugë, pas vendosjes së shtyllave, pritet edhe instalimi semaforëve të rinë, është janë këto fotografi të cilat janë publikuar, por edhe jo që e keni frekuentuar gjatë ditës sot ose keni më frekuentuar edhe gjatë mbrëmjes rrugën Agim Ramadani, keni me pa që në fillim të saj janë vendos edhe këto mbajtje për semaforët e ri. Për hajrë në kufshin semaforat e ri. Në anën tjetër nuk po largohemi heq prej Prishtinës, po flasim pak më shumë që me Ilon pastaj më shumë ku muzikës së re, të cilën e kemi përgatitur dhe po e dini që është e premte, edhe është Fresh Friday, kemi këngë të reja të cilat ja vlen më u dëgjuar me të mi dashur, e për atë arsye po shkojmë një tjetër informacion që ka të bëjë me punimet në sheshin George Bush, është i pari i kryeqytetit zotri Rama, i cili ka thonë që po punohet në katër fronte njëkohësisht.
1: Kryetari i komunës Prishtinës përparim Rama na ka një që punimet në sheshin George Bush janë duke u zhvilluar intensivisht, sipas Ramës në teren po punohet në demolimin e shtresës ekzistuese të sheshit, po vendosjen e rrjetit të ri të ujësjellësit. Ai tha se tutje punimet kanë më u zhvilluar edhe në pllakën betonore dhe vendosjen e pllakave të granitit.
0: Në anën tjetër do të flasim pak më vonë edhe për komunën të cilës nuk po i bëhet vonë, po shohim që po punohet shumë në këtë shesh George Bush, por pa leje, sepse me një miratim të projektit ideor, ku shkruhet qartë se s'është leje për punime, pa u miratuar edhe projekti kryesor i detajuar, është komuna e Prishtinës, e cila e ka aktivizu me të madhe makineritë për projektin e sheshit George Bush, e punime të ajntën kanë arritur deri te rruga Garibaldi, e vendimi yn ishte mjaft i qartë, pa miratimin e projektit kryesor, s'ka leje për punë, ka sqaruar përsëri Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Shoqë mes e mi dashur, do t'ju tregojmë në vazhdim se çka qysh dhe tek çka po ndodh këtu sa i përket komunës dhe Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, edhe do të duhet të vazhdonte puna apo jo. Njëkohësisht po shohim që puna po vazhdon në katër fronte. A qysh edhe ka thonë kryetari i Prishtinës, shkojmë me këngë të tjera të cilat i kemi përgatitur për ditën e sotme, është e premte, bëhemi gati për një weekend super fantastik, vjen për ju për ne.
1: Tyler the Creator vjen me That Guy. Kemi kongër ma të rejtë Quavo, se cila është, ka qenë premier edhe në Runaway të Louis Vuittonit bashkë me Pharrell Williams, se cila pëquhet Heaven. E kena Pizin me Never Gone Home. E kemi edhe Glorilla me Pusha Istin me kongën Main. Por gjithashto kemi mujtë me dëgju edhe Charlie XCX me Wink Wink, edhe Steve Lacy me Is It Cool.
0: Përra, so, me se mi dashër 6 kongë të reja. Nëse nuk e keni shazamin me veti, bëjni gati. Ose nëse e keni me veti, bëjni gati. A për me mujt me i pas këto kong të reja në telefonin e juj edhe ku do që jo keni qef me ingu.
1: Let's go!
2: The niggas used to press me on the kid, kind of the bus. El Segundo and Perry. That's why I'm Perry now,

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Stores veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Hirak, hirak, hirak, shpoqet dhe pushtan. Ti esh një shiko. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
7: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
10: Fresh Friday tunes coming up next. Next.
11: Gorilla!
12: Gorilla!
13: Brrr!
12: Yeah, don't take me away, dog. I hear, dog.
13: I stop at that.

0: Stevie, is it cool?
1: Åh, Stevie!
0: Skoda så cool!
1: Is it cool? Jag kommer gå, jag kommer gå kitt kong dhe ma herët.
0: Ja, no,
1: ni kong, ni kong për një me e mirë, se zaku po paracitet i ka paracitjet ko gjatë mira, si të mos në bashkonime është... ko gja atraktive, por kjo është konga e parë. Dhe ju vetëm, dhe kjo është konga e parë prej albumit të Steve Lacy-t, i cili pritet me u lansu së shpejti. Yes. Do të themi tek informacionet e vendit, e kemi pa të parin e kryeqytetit përparim Roma, i cili ka thonë që në sheshin George Bush, po punohet në katër fronte dhe po punohet pa unalio, por e dim që është instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, të cilët nuk është që e kanë lëshun i leje përfundimtare për projektin, sepse kanë thonë që duhet me prit për miratimin e projektit kryesor edhe nuk ka leje të punës, por në emër të një vendime i cili nuk është në fushi, Komuna Prishtinës është kthyer vendpunishës për projektin e sheshit George Bush prej fundjavës. Në vazhdimësi, Komuna është duke punuar në zonën e mbrojtur të qendrës historike trashëgimisë kulturore, duke u bazuar në një vendim të Institutit të Kosovës për trashëgimi kulturore, e mjetet e rënda i ka aktivizuar edhe më shumë se të endëm, por në maj të këtij viti e dim që komunës i është miratu projekti ideor për punimet e infrastrukturës në toksore, për menaxhimin e ujrave e të ujësielësit dhe kanalizimin në sheshin George Bush, e kjo miratim i projektit ideor së është leje për punime, pa u miratu edhe projekti kryesor i detajuar.
0: E në pikën e dytë obligohet Komuna e Prishtinës për funksionalizimin e kësaj hapsire për qarkullim publik të parashtroj projekt planin me design dhe materializime adekuate për shtrimin e dyshemes urbane ose ndryshe rrugës janë obligimet për komunën që po vazhdojnë edhe më tej, pala obligohet që projekti kryesor për ndërhyrjesin në pikën 1 të këtij vendimi të sjellë në pikën 5 kopjen fizike për aprovim në IKMM nëpërmes QRTK Prishtinë, sikur është themelor për fillimin e punimeve, shkruaj në pikën e tretë. Në dy pikat të pasuse tregohet se vendimi i punimeve të implementimit të projektit bëhen në mbikëqyrjen e zyrtarëve profesional të QRTK-s Prishtinë, kurse pika e fundit qartëson edhe një gjë: ky vendim hyn në fuqi pas aprovimit të projektit kryesor, shkruhet në këtë pikë.
1: E aktualisht komuna po zhvillon ko pas kohë punimin në rrugën Perandori Justinian krahas katedralës Nën Tereza, pjesë që sfërfshihet në zonën e mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës, se punimet e nisura a pa leje ishin ndërprerë nga inspektoriati i trashëgimisë kulturore duke pamundsuar projektin, a për të cilin komuna e ka lidhur kontratën me peshë financiare 18.1 milion, e punimet ishin ndaluar në mars e dim atëherë, më pas në prill, edhe për të tretën herë më 29 prill janë ndaluar këto punime. Punimet kanë vazhduar duke e ndarë sheshin për ngjysmë në të majtë të katedralës, duke shtruar pllakat e betonit dhe atë në ato sinjet të shirat janë ngritur edhe te lokalet, por me shtemi i dashur, kjo është gjendja ende nuk po di. E zyrtarët komunal në krye me kryetarin përparim Rama e kanë kontestuar kufirin e zonës së mbrojtjes së qendrës historike të Prishtinës, e përfshirë në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përkohshme të vitit 2020. E komuna i referohet te draft planit të menaxhimit për qendrën historike të Prishtinës që ende s'është miratuar, edhe thotë se institucionet e trashëgimisë kulturore po bazohen në një draft dokument, apor si pas institucioneve të trashëgimisë kulturore, kufijt e zonës së mbrojtjes të QHP-s janë miratuar bashkë me propozimin e vitit 2020, kur QHP-ja ka fituar statusin e monumentit në mbrojtje të përkohshme. Pra, kjo është gjendja me të cilën jemi duke u përballë në sheshin George Bush, ku po vazhdojnë punimet pa ndërprerje.
0: Punimet vazhdojnë.
1: E kësa e rodhe jetimet jo për punimet po. Themi të një informacion që tjetër që ka të bëjmë qendrën e studentëve me njoftim për banuesit edhe konvi, për banuesit e konvikteve. Është qendra studentëve që po thotë që është për ngulja do të bëhet deri me datën një korrik në mesdit, për krejt juve që jeni studentë dhe i keni shfrytzuar hapësirat e konvikteve në komunën e Prishtinës. Dijeni në qendrën studentore atje, dijeni që ju ka ardhur dita.
0: Ja, përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, bëhet e ditur se studentët me i kryt gjitha obligimet e tjera në përputhje me rregulloret në fuqi në qendrën e studentëve, duke na njoftuar që dhomat duhet të dorëzohen të pastra ashtu siç janë pranuesi, edhe të dorëzohen qelcat për kac për gjasandët e mbetura pas këtij afati. Personeli konvikteve dhe ÇSP-ja nuk bartin përgjegjësi, e qendra e studentëve ju dëshiron të gjithë studentëve shëndet edhe sukses në studime.
1: Shokë dhe shoqe, është pak shqetësuse, është konfi edhe labirintit të cilit po thojnë që përdorimi i drogave po rritën, ndërsa mosha e fillimit po ullet në ditën ndërkombëtare kundër abuzimit me droga dhe trafikimit të paligjshëm. Është konfi bashkë me labirintin të cilit po kërkojnë një adresim urgjent atë situatës në veprim të koordinuar nga institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinëve nga përdorimi i substancave narkotike.
0: E në reagim po duhet se Kosova po përballet me sfidat shumëta në parandalimin edhe trajtimin e fëmijëve viktimat abuzimit me narkotikë. Më tej po bëhet i ditur se marijuana vazhdon të jetë substanca më e përdorur në Kosovë,
1: marijuana.
0: Kate Bob Marley. Përderisa deri në vitin 2018 ka pasur një ulje të përdorimit të heroinës tek popullata e përgjithshme, gjatë viteve të fundit vret një rritje e lehtë e përdoruesve të heroinës në veçanti te komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptian, ndërsa ka një rritje të shpejtë edhe shumë të madhe të përdorimit të kokainës tek popullata e përgjithshme.
1: Ndërsa vendi ynë po vazhdon të mos siguroj shërbime dhe programe të strukturuara dhe të qëndrueshme parandaluese dhe rehabilituese, të cilat janë mëse të nevojshme për të parë trendet në rritje të përdorimit të drogave nga fëmijët dhe adoleshentët, Kosova nuk ofron mjaftueshëm shërbime të qasshme për identifikimin e fëmijëve dhe të rinjve që janë viktima të abuzimit me narkotik. Por, me qëtë mirë dashur, ka munges edhe të shërbimeve dhe ekipeve mobile në komunitet që do të mundësonin testimin dhe identifikimin e rasteve të mëndshme të fëmijëve që përdorin substanca narkotike.
0: E konfi dhe labirinti kanë theksu se profesionistët po ndeshen me sfida të mëdhaja në trajtimin e fëmijëve që janë viktima të abuzimit me droga. E sipas këtyre organizatave, për ta adresuar këtë situatë alarmante është thelbësore që të ndërmerren masa urgjente për rritjen e ndërgjegjësimit mbi rrezikët e përdorimit të drogave. Gjithashtu kërkohet zhvillimi i programeve të strukturuara për parandalimin edhe trajtimin e varësisë nga substancat narkotike në Kosovë, edhe zhvillimin e shërbimeve të specializuara për trajtimin e fëmijëve dhe të rinjve të cilët janë përdorues të drogave.
1: E sipas këtyre organizatave, për me adresuar këtë situatë alarmante, është thelbësore që të ndërmerren masa urgjente për rritjen e ndërgjegjësimit mbi rreziqet e përdorimit të drogave. Gjithashtu është duke u kërkuar zhvillimi i programeve të strukturuara për parandalimin dhe trajtimin e varësisë nga substancat narkotike në Kosovë dhe zhvillimin e shërbimeve të specializuara për trajtimin e fëmijëve dhe të rinëve përdoruese të drogave.
0: Sa përket kësaj, ka fol edhe ushtruesja detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës Albolina Haxhiu në tryezën ditën ndërkombëtare kundër abuzimit me droga dhe trafikimit të paligjshëm. Tha se abuzimi me drogat dhe trafikimi i tyre janë ndër rreziqet më serioze që i kanë osur rinisë edhe sigurisë shoqërore në vend. Ajo tha se për drogat dhe pasojat e tyre duhet me u fol hapur pa parazgjykime edhe pa fshi rreziqe.
1: Por sipas saj, zotri Fresko po thuhet se vëmendje të veçantë duhet t'u kushtohet shkollave, sidomos pas raportimeve të vazhdueshme për praninë apo shitjen e substancave narkotike pranë tyre. E ushtruesja e detyrës së presidentes ka thënë se kjo çështje kërkon mobilizim të gjerë shoqëror dhe përgjegjësi të qartë nga secili institucion.
0: E duke fol për varësinë, Haxhiu tha se personi i varur nga substancat narkotike nuk duhet më u trajtu si kriminal apo trafikant, por si një njerëz që ka nevojë për trajtim, mbështetje dhe rehabilitim në shoqëri. Ajo tha se shoqëria dhe institucionet duhet që të jenë të pakompromis ndaj trafikantëve edhe me kujdesë më të madh ndaj personave që kanë nevojë për ndihmë.
1: E në fund ajo na ka rikujtuar se Kosova e ka tashmë strategjinë shtetërore kundër drogave 2024-2028 dhe se janë ndërmarrë disa vendime, disa veprime e janë vendosur mekanizma të rëndësishëm. Megjithatë, sipas saj, kjo çështje nuk zgjidhet me një dokument të vetëm, por kërkon punë të vazhdueshme në parandalimin, trajtimin dhe zbatimin e ligjit. Shok edhe shoqe ka ardhë koha me dëgju prapë muzikë. Jemi në Fresh Friday, kong që lansu prej të premtës e deri këtë të premte. Do të mund të i dëgjuemi, kemi pas dikon 32 kong të cilat i kemi në playlist. Por disa prej tyne i kemi dëgju e disa të tjera. A do t'i dëgjojmë në vazhdem, për ju vjen
0: Kwan vjen me Risk It All, kemi Koi Lorej me Eldoi Carrion, me Outside, Bia DJ Snake edhe Cash Cobain vin me Rollin, gjithashtu Fat Smack me Up The Score, T.I. me Summer Walker and Want, por gjithashtu edhe Suso Kemio me Favorite. Ladies and Gentlemen, Risk It All.

0: ne me mjeta, sa nije nask, nije nask, ja, što asa, što as, korčišeš, korčišeš, korčišeš.
1: Zvon, zvon, zvon.
0: A da povodnjim pak për një tim që është koqa e nëzete dhe që është në mënu këto dit
1: nëzeta.
0: Të fundit edhe këto dit nëzete, është zonjari Zvanulli, cila ka thonë që Kosova nuk e ka refuzu gazin Amerikan, por ka zgjedhur zgjidhje më praktike dhe ekonomike. O, hajde zonjari Zvanulli. Hajde.
1: Çdo po vot ministra në detyrë ekonomisë Athone Rizvanulle, e cila ka deklaruar se Kosova nuk ka zgjedhin portin e energjisë nga shtetet e rajonit në vend të prodhimit vendor apo të gazit amerikan, por se strategjia energjetike e vendit bazohet në shfrytëzimin e thëngjidhjes dhe burimeve të ripërtrishme vendore. Përmes një videoje të publikuar në Facebook, Rizvanulli ka hedhur poshtë pretendimet se qeveria e Kosovës është kundër importit gazit lëngshëm nga shtetet e bashkuara të Amerikës.
0: Sipas ministrës në detyrë, bashkëpunimi me Shqipërinë është konsideruar si një zgjidhje më praktike dhe ekonomikisht më e pavarshme se sa ndërtimi i një infrastrukture të ri të gazit në Kosovë.
1: Rizvanulli po ashtu tha se nuk është e vërtetë që Kosova ka refuzuar gazin amerikan ose gaz sjellsin amerikan në vitin 2000.

0: 2023. Por për draft projektin e vitit 2023 do të flasim do rase më në detaje një ditë tjetër, tha ajo.
1: Të doqër me që kemi një aksident me strinë të një veture në Drenas. Na për një me kena trinin shumë të kadalë shumë edhe kena veç qatë tren, një tren, tren edhe në qatë tren me bo kiksin. Unë nuk e di qka është një raporti policisi cilë nga ka orë 24 orë të fundit që po bëhet e ditur se ka ndodhë një aksident në Drenas në orën 8:30 më nxes edhe janë dy personat të lënduar të cilët janë dërgu për tretman mjekësor. Ju thrasim për kujdes gjatë gjithë kohës sepse me në vërtit gjënave atë
0: gjëna me në krejzë, e pa besushme. Treni
1: e në dy në rrëc, vre.
0: Treni me dy urë.
1: Êshtë ambasada Shëpëvas në Prishtinë, të cilë të kanë ngrit flamurin në prag të 250 vjetorit të Amerikës, shtetet të bashkuarat të Amerikës në Prishtinë, e kanë shënu fillimin e përgatitjeve për kremtimin e 250 vjetorit të pavarësisë të shtetet bashkuara, duke e ngritë me krenari flamurin Amerikanë në ambientet e ambasadës.
0: E për mes një njoftimi, ambasada ka po ditur që ceremonia simbolike është pjesë aktiviteteve që i paraprin jubileu të rëndësishëm të historisë amerikane. Ndryshe shtetet e bashkume kanë mëshënu 250 vjetorin e shpalljes pavarësisë me 4 korrektive këtij viti, një jubile që kome u përcjell me aktivitete dhe ngjarje të shumta në mbar vendin edhe në përfaqësi diplomatike amerikane në botë.
1: Dolim tek diçka tjetër, situata emergjente me materje të rrezikshme është PSK-ja të cilët e kanë kryer këtë trajnim për dekontaminimin e viktimave në Mos. Një trajnim me të vërtet i rëndësishëm ku forca sigurisë së Kosovës ka bërë ditur se kompania e materjeve të rrezikshme e gardës kombëtare të forcës sigurisë së Kosovës e ka përfunduar me sukses trajtimin për dekontaminimin e viktimave në Mos.
0: Në një ftem po bëhet e ditur se trajnimi është mbajtur me qëllim aftësimin e pjesëtarëve të KMRR-s për ngritjen në sistemin edhe funksionalizimin edhe operimin në sistemin e dekontaminimit të viktimave në Mos gjatë situatave emergjente me materje të rrezikshme.
1: Në anën tjetër, po qëndrojmë ende tek informacionet e FSK-s, është FSK-ja si institucioni më i besueshëm në vend së bashku me policinë e Kosovës, e është general lejtnant Jashari i cili ka thonë edhe ka ndarë mirënjohje edhe falënderim për të gjithë qytetarët e Kosovës sepse bazuar në rezultatet e anketës rajonale We Balkans 2026, forca e sigurisë të Kosovës edhe këtë vit radhitet si institucioni më i besueshëm i sigurisë në Republikën e Kosovës, duke gëzuar 87.4% të besueshmërisë së qytetarëve të anketuar.
0: E lidhur me këtë, komandanti i forcës së sigurisë së Kosovës, general lejtnant Bashkim Jashari, ka shprehën juaj edhe falënderim për qytetarët e Republikës së Kosovës për besimin e vazhdueshëm të treguar ndaj FSK-s. Gjithashtu general Jashari ka falendëruar të gjithë personelin e FSK-s për profesionalizmin, punën e palëshme edhe angazhimin e vazhdueshëm në përmbushjen e misionit. Është general lejtnanti Bashkim Jashari, i cili ka theksu se FSK-ja mbetet e përkushtume që misioni dhe detyra saj të realizojnë me profesionalizëm, disiplinë edhe përgjithësi të lartë, duke qenë gjithmonë e gatshme për me dalë në ndihmë të qytetarëve edhe në kontribut të sigurisë edhe stabilitetit në vend.
1: Do shërme që të dëgjojmë kongë tjera të reja në Fresh Friday, po shkojmë drejt përfundimit të emisionit, do t'jemi bashko deri në orën 17:00, por para se të arrim atje, do t'i dëgjojmë edhe 4 kongë tjera të reja që vinë nga Peggy Gu me Aira Star, një kongë që titulohet Woman, është një tjetër kongë, janë 4 kongë të cilat do të vinë në vazhdim.
0: Ravi Lee, në kena me Saturday Night, Diplom me Major Lazer edhe Tokisha, vin Papi with Tokisha, edhe gjithashtu kemi Zorro në bashkëpunim me Ross from France me I'm Summer.

0: Ladies and gentlemen, jemi drejt fundit, por ma mirë me thonë në përfundim të edicionis të ditës premte. Një knacime ka lu gjithë javën me juve, nga orari një nga ora 15 dhe në orën 17 në afternoon the light, bashkë me Ufreskën edhe me Gjurën, me lajmet matriat, vendit të rajonit edhe botës, por gjithashtu edhe me muzikën e mire cila nuk nalë tas një herë në Urban FM, si do mos për këto dy orë të plota.
1: E do shërmeq, mos harroni sot prej orës 22 në Urban FM vjen një tjetër sesion i muzikës techno. Këtë jave mi presim Teen, një projekt i muzikës elektronike të Tinas, e cila vjen nga
0: Orgia.
1: E për me ndërthurje, për e ka një ndërthurje të teknos melodike edhe të transit, pak Teen është një hapsir që kryon sete që ndijen pak si në renditje të kongve, por si një uthim emocionalja. Për Teen muzika është vendi ku linë liria e kjo filozofi e për caktan edhe për zgjedhjen e saj muzikore, kështu që prej orës 22 e keni një super set të muzikore muzikës techno në Urban FM.
0: Gjithashtu, për gjithë ju që në keni arritë me dëgju nga Shades of Sunset, DJ setin tonë cilin e kemi publiku gjatë të djelës së kalume në Twitch, ku kam ujtë me shku edhe live edhe me paqet gjithë ju edhe me prietu, tashmë i kemi pa dy nga setet që kanë dalë nga Shades of Sunset, e sot nga ora 20, do dëgjujmë edhe setin e fundit nga Leo Leonski, edhe ju ftoj që gjithëve me shku në YouTube edhe me dëgju me u knash me u bogati para se me fillu edhe seti i Teenit. Shtu që
1: Do shërmesh, një falinderim shkom për partnerët e këti emisioni, duke njësër nga Hangover Shot që ju duhet krejt juve që del një sonte, po që del një gjdo natë dhe do nëmi festu ditët e verës se gjenin të gjitha barnatorët e vendit.
0: Për ju që dëshironi me blej Volkswagen, shkoni në OP Prizren, Baki Automobil edhe Push Prishtina.
1: Ne falënderimi veçan shkom për mobilerinë në Palma, e cila po vazhdojnë të qëndroj lider në fushën e mobilerisë në vend.
0: Ne falënderim shkom për Sova Sigurimi dhe Sova Jet, ata që të na bojnë që me qenë gjithmonë edhe me undi shumë matë sigurët.
1: Nëse do një mau ëmbëlsu, e dini adresën Big Scoop, e gjeni në Prishtinë, gjeni në vend të ndryshme të Kosovë, në qytetit ndryshme të Kosovës, për juve që e pëlqeni të ëmblën.
0: Por gjithashtu për krejt fasat e teknologjisë, për teknologjinë e fundit me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, shkoni në Macintox.
1: Shokë dhe shoqe, këto kemi përfundu për ditën e sotme, do të takohem prap të hanën, në mos harroni nesër nga ora 15, e keni Album of the Day, gjithashtu edhe të djelin e keni Album of the Day, por edhe nesër do të mund të dëgjoni një tjetër DJ nga ora 22 në Urban FM, nuk po ndaljemi me programin muzikore të cilin e ofrojmë, kështu që çka ju duhet me po është mos me ndru frekuencën, po edhe nëse ndroni frekuencën, atëherë shkoni në Radio Urban.fm dhe aprapi jeni me muzikën e mirë cila transmetuat në Urban FM.
0: Për fond vjen Nia Smith me Stuntin e ne ju themi knashuni.
2: Ask me how you get girl. Tell them be a blood clot like I will tell them say the truth say you broke. Me not confess to her. You live a life.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Arte, cultura.
1: Música. Que não me conhece.
3: Afternoon Delight.
0: Live no Bar FM. Studded.
1: Para aí, Thomas, dar-lhe de pranta.
4: Mas me trazem.
1: Azul. Estou de punos.
0: Passa-me leite. Estou-me leite.
3: Live no Bar FM.
1: Mostra a drone em frequência.
2: We about to go down.
3: Afternoon Delight.
5: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, ga dhe dhe.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Ave morim edhe ka një bre?
7: Jo. Balë për sonte, se nesës po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
7: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pepë, se mos me pi asë një sot.
7: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
8: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
9: Gjdo fillim i ri, si jel shpres, dhe bashkë me të, nevojëm për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pra natyre që kujdesen, pra natyre që ndërtojnë të ardhmen, pra në momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
10: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
11: Shkoda.
12: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
13: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
14: Hey, this is Nino.
15: Hey, this is Papa.
16: Salut, je m'appelle Prescott.
17: And you are listening to
14: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: Urbana FM 100.3 Big Pass.
1: Më falë, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: 103.5

Urban FM.

0: Hey, this is Nino.
1: Hey, this is Papa. Hey,
2: salut, je m'appelle Pascal.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungan. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
5: Pati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Patin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Patin, veze Klion.
6: Ej, ku je, që u bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
9: Depozita avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe për Vito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Una frizimo, duo frizimo, djathas Urban FM.

0: Ой, да нет, чека бърш. Сте буракто ти гжава хобе, бабай сана.
1: Урбан FM.
2: Фаст.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Felizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: A pe keni nxet? Rregullat në Rakov ku ku flokam dulën. Se na e kena klimën këtu zoti mos e lash kërkon pa klimë se do të thon trut vlojn.
2: Po fanë famnish na trapik pas.

0: moj interesant, qysh lëpon se një mirë ose si pasoni, me pas lëpon është pasoni me një fjalë. Si ti lëp të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.
2: You niggas audacious. Yo.

0: 100 Traffic Pass Urban FM.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Bush është të pin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baguette. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: një kuti tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Koje je čoban?
1: On e epkos i besoj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
3: Më fal, çka ke porosit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Ave mori me dhe ka një bre?
7: Jo, balë person të, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mango vërshotin me veti.
7: Hengu vëshët, qëka është mëra jo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një. Hengu vëshët, i pasur me vitamina që të largujnë hangoverin, lodhin edhe të kthejnë në funksion.
8: Hengu vëshët, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
9: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Jam në hap zonit pak edhe kënaq.
11: Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
12: Papa, ti ke kazu që jepe janë franchise?
13: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: masa zaira, shkojnë në hudhë. Mendis rrugës, mendis rrugës.
1: Së përdi shako mungër, veç në të lukës, në sartim e luqa.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: Unë apelajte, krye ministre të qeveria, ku janë ata kur këto në bërtem shëtitën dhëm pirat, ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më re burë, qa o bo, që s'pë më i bo në ratë?
2: Urban Family, Shvetra Pik Pas.

0: If we never speak again, whoop-de-do, whoop-de-damn-do.
1: Tri zanët kryesora njëhet për mu knaq.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
1: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.3.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prapë për një tjetër.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: It's Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
9: Urban FM 103.5.

love you. Private.

You up, father.

0: Vjeta tekno, shumë, shumë e damshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca hertz. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.
3: Hi, my name is Tinatine and this is my techno set for Urban FM.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qitu.
2: Qitu, ditë e sotit që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: feel this.
1: Run, run, run, let the sun kiss your eyes.

Flash is cool. Let dip shun air. Oh.

0: A më rëshme po një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më rëshme për FM, dash për Chrome.